0: kaisi nää fördo kablo musag lavta ogitele lave argume mi vali mi harani kaisi turbea velika guli famete. Assalamu alaikum.
1: Waalaikum assalam.
0: Nasi ko bahal kine?
1: Halo ara barabar ko bahatu kire.
0: Nangal ko ba kit ko dani mire?
1: Iha radio adua halani.
0: Hama radio adua hani. Ehem to. Koba, mire mi jahalang edu fo elawa mi kolo kolo gumen ko hode nu la uri ye.
1: Elo anu fe nu ta.
0: Elawa mi kolo hode nu la uri.
1: Mire. Anu fo rite lawa jahazi marangolo wa.
0: Mire dem mi dakkani kal bidesi ma sikki teri raja ga gina wawa haka koba to nasi ge hi ala ki.
1: Aare ti, den dakkan jahe waha say nu dakkan wawa haka say nu kon wawa kumbe.
0: Me ha nasi ge ge suri to are ka bidesi.
1: Ngona nu da nu le ve ka se suari. Bidesi na nu da ne te di ve hinna dumie ga ole ve ka. Mi ge vaje ge le kura.
0: Mi bidesi masi ke tur kura masi ke ar men na nu kure ve ti to ai.
1: Ar men na nu kure ve ti ki ano. Mi har wa ga te ki mi har ule mu na mangi na lari di ve ni. E ga mi ge vaje he lari di sa pa ku ba ti ba. Mi ge vaje ka tu ga.
0: I am a Bengali. Ekam dive ama fenen mara masik ke teri dive
1: yar me bartiwa la tu la pudinge wa haka me dakani korege mi hu mama se ke korege
0: la kudin me se bati beta mi office to ge sama mara mati magam to ge la rangala kiya wage bodi ti magam to ge beta se fene rara sugar
1: emena ka office to ge bati pa gan tu vere
0: dan rara sugar ki ne unne
1: ko to gaya
0: hama bura masikke kura divem mes ule ta do madun namais
1: divem mes ule ban ba sa badiga muskule di na ves di un balon ves pidesi den ahare mahitan arani kiregen bae mi radio emihu gawai da hilafa ethere ve
0: veveni do mihare kambala fasko meharo
1: bada masike teke bukure da do mihun bala fasko mihun purana gen yana ni rajye ke apota rajye ke apotu me samay mihun ga fasko ta ki da bala fasko tan purene gen ta vanne
0: e huri hakan se bukure ta miharo es do
1: ha
0: den kuramun da aru den irad kure ve kure etan ge kan hallo ana kama bala
1: ma gawai da hilafa ule bidesi inge wahaka me ule dilhin en wastakkan e emi hima fasi have emi farate
0: e mase ke kurane emi huma gene
1: mase ke emi huma ba kurwa ti mi haru kaha kare emi kunule ne loka kare emi kunule ne gondiya kare emi kunule haru ga kare emi
0: kunule e kan kan hallu kuram sa ka kudairu sure kudin lava mase ke kurwan fashima e masala
1: da e ben bai ke mi hun kurwane kudin lava mase ke miharu gida ku gina mi hu mihar ku din la masa ka te nu kurura mar ku din ti beni ge ga phonu di sa ai se ko te ri ga ba ba sa mi hu nu kurane ge te re ga kuran ge masa ka te mar mar kura te ge te na ge ni videsi ko na gen
0: ehem mi me me he ma e ba je ta tarbiya tu pa sha par ta ma ku dai nu do
1: kuran ge he ka me ko ku nu ve on na ka
0: ku dai ro he ma mi kam fa sha ge ba che do
1: ha
0: ainga den lava jama do me wahaka den dakka nunu mena wahaket tame
1: ame dakka nunu mena wahaka
0: hinga lava jama kombe kutu has kurane
1: lava has kurane conference team go riha be fuluna de mi gadi ga duty nimma mi hunna sa duty ara mi hunna sa
0: ma wakya
1: ga rab rak ko mase ke kura bai
0: do
1: ha
0: a lava jada nenge wakya lan mar baaje re
1: ke ha me kono ves wali ti ara bada se kuriya
0: Mihar meti shoni mala gutis jehifa mi lava jaha alavaya kiwene shoni mala va kivelam bi hende mi real go me dekhi bi desi maseke teni gina va va kadin eki e hial ta lebun den maseke kora nukereni e noone ma bada kanne ti e noone mi har fasa lebe ti e kal va kata ke mi ivuni argumenta tafatu va kata ke den mi adu rajyege masakat ke ma hola bala reb na hen ha em hawa em masikkate hawa e nukura bidese ku midene me rajye ghori hori hawa sikkate wes bidese nukura masikkate me hane tes buna hawaran ihas masike ta me bidese kura ta fene e samate do wahake den bikan ka hallu kura algo me na masike ta ke kura me je ne rat kore we hawa masle ke wes algo me masike ko fia hallu we dana masle kama belene ne mere me ne malani me har mere ke shone malaf makvel ne rad kore vargo men an ka sama anna hafta ga male ko me sarahad ko kure gende ven ka me umit kurani mere ke shoes upeddi aishat nasim ponum ga technical go to me ter vedini suda salim e me ave fren sama varan ama rakka tere ade ufaveri hafta banda ke demo me vakvelani assalamu alaikum.